rana e te iti tangata kōki airani. Akarongongo mai e tata tō rātio, nō runga i te oraanga kopapa o te iti tangata kōki airani, i